cima. Toca care pregaram cu soți dizi nigga lip sync. Eu sou Davi, Davi Blackele win. Se merde Champions League, nu fă pacă nou league. Vă pensa cu patiu e liv. A bitch, chama papi a mim. Tu dași